0: Josef e Desert. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na svaki jezik.